Edistvenata što može muzički da te oslobodi od vjetrna zeminata teža. Gospode i dami, vreme za reklami.

bio na večeri najgolimiti hitovi među prvi te 40 bo Velika Britanija, popularni na frekvencijite na Antena 5 radio, 11. do mesto na čekar do prvi te 10, Olivia Rodrigo, The Cure, 12. do pozicija, Olivia Dean, dve to Olivia što se popularni tokom dogovo svjetski ramki, nezini od brojne hit Man I Need, a na 19. do mesto od legendarni od svega album What's the Story Morning Glory od Manchester, Oasis, So Wonderful. Ja sam Boris Paunovski, a ovo se najgolimite hitovi među prvite 40 bo Velika Britanija, popularni na frekvenciji te na Antena 5 radio, među prvite 10. Who Gel, kakvo li samo leto za nego? Moving to the Sun, Ella Langley, se ušte na vrvo dvosedinetite amerikanske državi, Choosing Texas, a Shakira, nikako da se iskači na vrvo, so Die, Die. Radio Antena 5.